0: Ekipa, pozdrav, ponedeljak.
1: Opet taj ponedeljak, jao. Daj Bože da je petak, dan za metak. Da li spadate u grupu ljudi koja ne voli ponedeljak kao prvi dan tjedna?
0: E, ima i ona strana ponedeljka kada i ljudima već previše zabava. Hoće se malo pozabaviti svoju karijeri, svom poslovnom putu, sve u svoje vrijeme, tako i kroz dane. Vjerujem da ćete puno toga lijepoga izvući iz ovoga ponedeljka. Neki uspješan dan, neki dopadljiv, nek nije mrzovoljno. U svakom slučaju pozdrav iz ORV studija.
2: Dobro jutro, Miroslav.

zase vas, drage moje, dragi moji, koji polako, ali sigurno ispadate iz vinkla, vratit ćete se, konsolidirat redove. Bitno je da se pa makar i plastično, odnosno virtualno, jer danas je sve digitalno, tako i živimo. Uz lica koja gledate, ako niš drugo, na ekranu. Ljudi više nisu zlopamtila, sad su zlo screenshotala.

0: ORV je prometni infocentar, vozačice i vozači, dragi naši Valentinovci, što očekujemo danas? Bihamk, dobro jutro.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez posebnih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je pojačanog intenziteta, pa vozača savjetujemo da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.
0: No, naravno, očekivano, jel da? Malo više gužvi, pogotovo ujutro i u poslijepodnevnim satima. Ukoliko i vi imate neki dodatak rubrici, javite mi besplatnom porukom na Viberu studio broj 063-422-126.
2: ORV prometni infocentar.
3: Svako jutro, dobro jutro, uz još više glazbe. Radio.

Za njega kažu da je možda i najemotivniji izvođač trenutno u regiji. Sergej Četković. Ljubav nekada ne odlazi od nas, iako to možda želimo. A šta se desi kada ona bježi od zaborava? I ukoliko volite malo da propatite uz pjesmu, onda će vam se ovo dopasti. Sergej Četković.

0: ponedeljak, 10. listopada, oktobar, 2026. Živo razdoživanje. 8 sati, 7 i pol minuta, na plus 7 ili 8 celzijevi. Okolo. Jesu li počeli mraze?
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Dobro jutro svima. Prijavite mi neki dobar hit, recite, iznesite svoje utiske. Jeste li se odmorili, jeste li odpuhali, jeste li imali fin, prijatan i odmarajući vikend? Novi dan, novi gas, idemo bez košnice. Na ponedeljak, ajde, lagano zagrijavanje za neke nove pobjede. Kava je u sistemu, svakako hitovi u eteru. I pokrenuli smo od 7.00 dan. Duetska, Mirza Dženan, ne da se. Da se, samo pojača jako.

sve taj ponedeljak. Jao, daj Bože da je petak dan za metak. Zato jer većina vas ne voli ponedeljke.

klasika, odnosno stari dobri hit nota provukli. Hoćemo izmiksat ćemo mi. Biće za svačiju dušu po nešto. Pun gas za planove, lagano s nervozom, ljudi. E sad, kad spominjemo ovaj gas, nemojte gasirati previše u blizini glavne autobusne stanice u Tuzli. Or se tu javio, kažem, kontrola je na cesti. Dobra uvertira za rubriku Prometna centrala koja ide za 7-8 minuta. Ukoliko imate info više, javnite mi to. Besplatno je, ne košta ništa. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Ne mora niti to biti. Može prijedlog za dobar hit. Dovoljno je. Ajmo ispečatirati ponedeljak jutro dalje sa vašim prijedlozima za dobre note.

to je to, evo polako sam, ono, da nešto ne promakne, pa da ne bude gužvanja i po džepu. Imate li vi informaciju više, kažite mi to, napišite, predložite neku pjesmu. Idemo nastaviti punom parom ga zagrabiti u ponedjeljak dalje. Serik Brčko District, vi ste kazali kontrol na cesti isto kao i kod glavne autobusne stanice u gradu Tuzli. Eto, je li dovoljno za ovaj blok? Pa dobro, ja sam uživo tu, pa sad, ukoliko pristigne još neko pismo, ja ću automatski uletiti u pad u eter i informirati vas. Znači, šaltaj samo brzine, ne šaltaj stanicu, niste na sastanku. Ako je gužva na cesti, koncert je u vašim bolidima, pojačano RV. Ugodna vožnja i sretan put!

0: posla. Može nešto od Džibonija, može sad i odmah ide. Pozdrav iz Brčkog, može li teška vremena? Ma može. Evo, učinit ćemo ili olakšati. Na kraju radija, raspoloženje surađuje. Može nešto od legendarnog Dina Dvornika. Ma, vi ste mi dali top ideje da pustimo neke od klasika. Samo jedna reklama.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Sad znate, eto ga i nova je pa vremenska sezona. Da, da, prijelaze jesen, zima, valja sve. Neka to bude na vrijeme. Ljudi, kažu loš dan, ili šta, na poslu. Ma mrzovoljna. Ne možete imati loš dan na poslu ako ne odete na poslu. Pozdrav, potvrda Cerik. Dobro, je li to ono dok vozimo? A GPS kaže lijevo, a refren kaže... Ma daj još malo glasnije.

svoju registraciju dalje kad pogledate. I to biva samo trenutno. Pa, otprilike sam i ja takav nekakav. Okrenim se, jel da, ne daj Bož da me ko pita, onda bi se osramotio i sebe i druge. Moje slovo je A. I to je jedino što znam. Dobre, nisam jedini. Ponekad se zabrinem za sebe, ali eto, to izgleda nešto uzračno.

0: ogolio čovjek. Bilo je ono pozdrav, radi se. Može nešto starije od Čole, evo ga, išle. Može li Adi? Može i to. Dalje, ne vidimo nikakve prikaze na cesti, ukoliko da, javit ćemo. Dobra muzika, hvala lijepo. Ukoliko kamikaze ili karikature iskoče na ceste, slobodno damo ljudima upozorenje. Mislim, kad su Hercegovci u pitanju, dole kod njih, ono, dešava se, divlje konje izlaze na ceste. Ne znam kakve kod nas divlje ili domaće životinje. Ne daj Bož da i toga budem. Dosta nam je ovih šahtova. E, ovo svako malo skakućeš na cesti.
1: ORV, najbolji u eteru.
0: Može li jedan latino blok? Može, kako da ne? Pa evo ja šaram. Svjetska regionalna urbana scena. Dan na ORV. Biće i to. Ono tipa nešto od Malume, nešto od Enrique, nešto iskarikirano na ovaj onaj način.

0: nismo čuli. A dobro je s vremena na vrijeme ovako malo izbudlati starije hitove koji su nekada mrvili i nisu praštali. Smutite li kao mači. Ljudi, ko kaže da ponedjeljak stvara isključivo nervoz? Vidiš, imamo iz playliste upozorenje za vaše kukove. Mute Max brige na avionski režim. Trebamo prvi dan u tjetu, onaj rad.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: I šta vam se sluša, recite. Što vam se sluša? A dobro, rijetko danas ljudi sluša.

0: pravom osobom može biti najbolje ispod mosta, ispod nadvožnjaka. A sa krivim odabirom neće biti dobro ni u Majamiju. Mogu dva repa. Prava, crta istinska. Ne, trepa, to je treći ispredak od repa. Može ovako. Edo Majka, jesmo sami, a potom i Elemental. E onda ćemo posvetiti pažnju legendi, koja više nije na ovom svijetu.
1: Taj zelenkasti objekat kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu. Nemojte me više, stvarno.
2: Bila je ponoć, sateru su stali, na vrata mi pokuca šamander iz skale.

repa, okrenut ćemo na teški rock. Umro je Goran Bare, legendarni je rocker, vođa grupe Mike. Preminuo je u 62. U petak našli su ga kolege, članovi benda, u njegovom stanu. Preminuo je tokom noći u snu.

0: Stari je već 12 godina znao da je muzika njegov životni poziv. Sa prijateljem je krajem 84. I kultnih majki osnovao duo Debile. Sirova energija, beskompromisni nastup i brzo su im donijeli status benda o kojem se priča. U toj suradnji o neovisnim izdavačima otvorila su im se sva vrata scene. Debitantski album je bio Razum i bezumlje iz 90. Kritika je proglasila rock albumom godine. Sve je bilo spremno za veliki proboj. E onda se sudbina okrutno poigrala.
1: Kako dugo će postojati?
0: U teškoj nesreći poginuo je gitarist benda. Rat je rasipao originalnu postavu. Bares iz rodnih Vinkovaca seli u Zagreb. I onda tone sve dublje upakao teških ovisnih droga, heroina. No nije nikada odustao od muzike. Okupio je novi bend imenom Majke. Snimio albume Razdor, Milost. Ključni trenutak u njegovom životu dogodio se sredinom 90-ih.

0: rock, roka, znaj da muzika prašta.
1: Ti god oči okreš, to se roka na tri.
0: To je taj čovjek koji je živio muzikom, ono pravo istinskom, da je njegova otevrija.

0: ako niš drugo, onda malo klimati glavom, jel tako? Nema veze, ako su loše plesne sposobnosti. Onak ide samo jako, ljudi. Ovakve stvari samo traže još glasnije. Ej, ponedjeljak je manje drame, najviše neke dobre muzike. To sti energičnih hitov. Nešto daj, niste na sastavu. Možemo li sad ovam malo i povratak, jedan kraći blok na našim prostorima. Patram, domaći Gorilas. To. Zajedno sa Masimom, nama se nikud ne žuri. E, pa vrat će se lomiti ukoliko bude tako. A ne možeš izbjeći. Danas je ono, sve trči oko nas, a i mi u utrci za životnim obavezama. Pjevat će nam Isak prvo jutro, da poklopimo žanrovski izmiksamo, pa onda opet legende u repu. Tupek, slušat ćemo i... Ja. Znaš one stare dobre hitove, uvijek možeš čuti. Pa, prošišan. Gangsta Paradise. Ili California Love. No, ajmo redom. A vama se sluša... A vama se sluša šta? Recite mi to. Ovo je miks najboljih stvari.
1: Miks najboljih hitova. ORV Radio.
0: Ja sam na Viberu, studijski broj je 063 422 126. Ovaj beat ne traži dozvolu, samo pojačaj.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Dobro večer, dragi slušalci. Ponedeljak je i družimo se na RV radiju kao i obično, jeli? Tu sam za vas i ovog ponedeljka. Dobro večer, prije svega želim dobrodošli na RV frekvencije i na najbolju žurku. Dakle, ja sam puna 4 sata za vas u nastavku tu u programu RV-a. I ovako, za sam početak programa, svakako najbolji prijem večera želim prije svega, a onda ćemo sve ono po redu što bude i kako bude, jeli, naravno. Znam da ste večeras onako malo iscrpljeni vjerovatno od vikenda, a prvi radni dan, tako da uvijek nekako pada onako teško malo, ali ja sam zato tu da vas popravljam i da večeras emitujemo dobru energiju i dobru žurku, a tako će svakako da bude. Ja moram da pozdravim naravno sve koji su bili sada na svadbi kod naših dragih prijatelja, odnosno kod mog brata Marka i Selme, naravno, koji su pravili svadbu u centru Valentino Dreams, gdje je bilo onako brutalno. Ja još od subote dolazim sebi iz svih pravaca, tako da vjerujem i ostali koji su bili, bila je fenomenalna žurka, fenomenalna noć. Evo, ja ću pozdraviti naravno Mladence i sve, evo, goste koji su bili i cijelo osoblje naravno u Valentino Dreams. Dakle, večeras druženje na ORV-u sa Tojom, ponedeljkom i srijedom, znate da smo tu za vas, tako da i večeras će tako da bude. Ništa mijenjati nećemo. Još jednom, evo, za sve vas da vas pozdravim i naravno kažem za one koji možda ne znaju, naš Viber broj gdje nam se javljate i pišete svoje prijedloge za muzičke 063-422-126 ili moj Instagram da je Toja, a sve ćemo to od 20 sati da i čitamo u program, ono kažem što nam bude stizalo na Viber, na Instagram, od 20:00 pa sve do 23 sata. Svirat ćemo zajedno i praviti interakciju sa vama, dragi slušalci. Ajde da malo započnemo, jeli, po mom izboru muzike, a onda od 20 sati znate da i sve ono, kažem, što mi bude stizalo i na Viber, adresu ORV-a i na moj Instagram, ide direktno u program. Dobar večer, dobrodošli, ORV Radio. Slušate noćni program ORV Radija.
1: Sa vama večeras, DJ Toja.

Мене зазвалась я на гіпнозу, люди слушали мене гіпнозу. Надом седаніста вечора у гіпнозі, але обзором кажем, дай перший радий день, дай понеділяк, увіх некако онако стресані гіпнотисан сам по себе. За све люди, наравно, і оно, із універзима тако долазиш, на чому, ајде. Зато смо ми ту да вас вечерас расположимо добром енергијом, па ево поздравит ću свакако і све оне који можда путују, можда раде, можда одмарају, како год, шта год. Ja sam tu večeras za vas do 11 sati i javite mi se i vi porukom pa da i tvoju poruku prosledimo večeras u program i da napravimo interakciju sa vama, dragi slušalci. Jesen je vrijeme onako već hladnije malo, 10-11 stepeni broji Celsius. Malo pod ćebe, malo pod neku dekicu i ORV usput naravno. Ajmo malo ovako! Jedan SMS. Samo poštujte ljudi koji poštuju vas, družite se sa ljudima koji poštuju vas, oni koji vas ostave za kasnije, ostavite ih za više nikad.

još malo, kažem ovako, uvodnog dijela programa po mom izboru, a nakon toga stižu i sve vaše poruke na direktno u eteru program. Dakle, 063-422-126 Viber poruke ili Instagram da je toja. Ajde da malo još ovako provučemo još koji, po koji dance hit. Pa ćemo u modern beat, u trend beat i naravno kasnije malo ćemo one narodnjake stare koje svi dobro znate i kažem da u kafanu svratimo jer kafana stiže i kod vas. 17.10. Njemačka kafansko veče, o tome ćemo malo kasnije detaljnije. Pa evo svi koji nas slušaju preko u Njemačkoj u okolini. 17.10. kafansko veče. Ne želim okolina Manjca.

0: muzike ljudi imamo ovdje u ovim našim kompjuterima, ono, pa da radimo živi program 100 godina, mogli bi da sviramo i da radimo, tako da ovaj, još kad ovako podesite se sa mnom u noćni program, onda to sve bude nekako ljepše, bolje i zanimljivije, jel tako? E, hajde još malo da provučemo ovih, kažem, dance hitova iz malo starijeg datuma. Pa ćemo, kažem, u trend biti sve naravno ono što nam budete vi tražili, pisali. Jelena Karleuša iz malo starijeg vremena, jedna njena stvar koja onako se baš i ne pušta svuda, ali večeras na ORV-u ide, ajde u program malo da razbijemo.
1: Ne zaslužuješ, ti si vrh, ona nije ni dno.
0: Slušajte.

0: Slušate noćni program ORV Radija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
0: Da, ljudi moji, ajmo ponedeljak da ga pretvoramo, pa ako ne u petak, onda barem u srijedu. I da, naravno, pravimo odličnu žurku večeras zajedno sa vama, koji ste preko puta mene. Ajmo malo ovako! Kad se nasikirate, onda tako bude. Ali nemojte da se večeras stresirate, samo bez stresa. Uživajte uz noćni program ORV Radija sa Tojom. Poruku čekamo na 063-422-126 ili na moj Instagram. Da je Toja, evo već nam stižu i poruke, tako da čekamo i tvoju poruku pa da je proslijedimo u program i da zajedno večeras, kažem, uživamo svi uz noćni program. I putem streama i putem našim frekvencija. valentinobh.com, putem neta i putem naših 4-5 frekvencija. Još malo jedan stari Đogani u nastavku.

na 19:30, ljudi moji. Večeras ćemo, naravno, i večeras, odnosno ćemo pozdraviti naše dragi prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, zatim naši prijatelji Maslić Profili Doboj i naši prijatelji iz Brčkog, Automat Klub Trezor Brčko.

pozdravit će večeras i Osijek i Vinkovce i evo, poruke mi već stižu za sam uvod programa. Pozdrav ljudi u sve gradove, šaljem večeras ovde iz studija Radio Valentina. Da, 200 sa 150, nemojte da vam se to dešava ni pošto i ni slučajno. Bolje neka bude ovako jedna bombonjera uz neku kaficu večeras, možda ovu večernju. Noćni program sa tojom slušate i vi, dobroveče i dobrodošli. Ajmo još malo ovako, Bojan Bjelić koji kaže Duh iz bombonjere.

0: Klikni na play i uživaj uz ORV. Slušajte noćni program ORV radija.
1: Jasno ljudi, da, tek smo startali, tek ćemo da pravimo ludu žurku na ORV-u večeras, zato taman je vrijeme onako za radio, za slušanje, za uživanje, za odmaranje. Ako ste pregrmili ponedjeljak, a vjerujem da jeste, da ste živi i zdravi ostali, nije ni prvi ni posljednji, jel tako, dobro? Tako da, hajde malo da ovako još slušamo ovih dance hitova, pa zabavnjaka, što bi se reklo. Pa ćemo polako u trend biti i svakako malo kasnije sve ono što nam budete vi tražili i pisali.

večeras ako imate s kim malo zaplešite, slobodno zovem radio i dobru muziku, dobru energiju koja stiže večeras na našoj frekvenciji, našeg streama valentinobh.com. Ajde ovako, još od svega pomalo slušamo ljudi dok ne dođemo do onoga što ćemo puštati, a vi ste predložili. Već vam možete pisati, tražiti neke predloge za muzičke, neke pozdrave, a sve od 20 sati to ide i direktno u program ORB radija. Ajde još malo ovako, modernijeg zvuka ćemo slušati u nastavku programa, tako da zakači se i uživaj večeras noćni program sa Tojom Slavkovićem.

0: Noćni program ORB Radija.
1: Jeste ljudi, tu smo, da, od svega pomalo slušamo u ovom prvom satu programa. Hani Hani, Maja Berović, ajmo! Od svega pomalo kažem, uživajte uz ORB noćni program sa DJ Tojom i naravno šaljite nam već od sada poruke Viber putem 063-422-126 broj ili moj Instagram djtoja. Kucajte u pretrazi i pišite mi ako me nemate u prijateljima. Pišite mi u DM, sve ćemo da čitamo, kažemo 20 pa nadalje. Ajmo, malo Maja Berović, malo ovo, malo ono, da zavozdamo, da zarolamo priču večeras zajedno. Ajmo. Hani, dobroveče, Hani.

Boži, malo nuči, ja večeras u programu rekao sam da ćemo da zavozamo od svega pomalo. Dobro večer i tebi, želi ORV radio i noćni program sa Tojom, slušaš i ti. 19.52, još se uvodi.

večeras nas vozi 100% RB. Znam, tako je. Čekamo i tvoju poruku Viber putem 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Imamo već poruka, evo za minut, dva ćemo polako i da čitamo sve u program, ono što nam je stiglo i što će nam stizati u nastavku, tako da budite uz ORV radio.

ajde 20 sati da mi mnogo ne čekate ovdje u porukama, jeli, da ne stoje u prazno poruke, a da ih ja ne otvoram i ne čitam, nema smisla, mislim, jer zbog vas smo svakako tu, svaki noćni program, tako da, ajde polako, pozdrav za DJ Toju, može li Nova Seka, Aleksić Toja, molim te odmah, bit će, pozdrav DJ Toja, može li, molim te, Barbara Boba Koglas, Maja Verović, omiljena bivša. Pozdrav za tebe, Toja, kralju iz Bijeljine, hvala puno. Pozdrav za Adu Debejlog, u drugoj smjeni fazlja helikopter, kaže Bić. Veliki pozdrav, Toja, sve najbolje. Može li Emir Brunčević blefiraj ako imaš najbolji staradu? Imamo, Biće. Pozdrav za najveću ljubav Dragana Vujičića od Anđele sa pjesmom od Džidža i Halid, jel? Karta svijeta važi. Kaže, pozdrav veliki za tebe, DJ Toja, hvala puno. Zatim poruka kaže, pozdrav kralju, veliki pozdrav za vas i veliki pozdrav za moju ljubav Anelu koju puno volim. Eto. Kaže, pozdrav iz Tuzle za najboljeg DJ Toju i pozdravljamo Toja večeras tebe i tvoj noćni program. Hvala puno, pozdrav, ovo ide i nazad vam u Tuzlu, ljudi, u sve gradove gdje se večeras čujemo i slušamo. A ima vas, Boga mi, poprilično fino. Naravno, malo kasnije će još da se uključi ljudi u noćni program. Tek smo na početku. Tek ćemo da grmimo. Ajde malo prijavičke, ovako starije, bit će onih novijih njenih. 20 sati, 1 minut, pozdrav DJ Toja za tebe iz Lukavca i mi smo večeras uz ORV radio i najbolji si, hvala puno. Veliki pozdrav iz Ugljevika za najboljeg DJ Toju i za ORV radio, hvala. Novi Rasta i Seka Toja, može li da nam pusti što večeras, pozdravljamo te i mi iz Orašja. Hvala, pozdrav, evo ide i kao Orašji od mene. Dakle, 063, evo, 422-126 Viber broj za poruke ili moj Instagram da je Toja. Da još malo zavozamo pa već na playlistu sortiramo vaše muzičke koje su nam stizale i koje će stizati. 1, 2, 3 i...

ili srećan put, kako god. Ajmo! Toja kralju, legendo sistema, može li nešto od Selme Bajrami? Pozdrav za tebe, hvala, bit će. Pozdrav iz Đakova za najboljeg DJ-a i legendu. Hvala puno, pozdrav Đakovo. Još malo kažem da vas ovako zavozam, pa ćemo da idemo već polako u vaše muzičke. Kaže Toja, pozdrav veliki za tebe, može li Lisica, pjesmo Ceke? Biće, rekao sam, nova Seka stiže na playlistu.

kaže kralju moj, deo da dade polumente, volim te za moju ljubav Anelu, bit će i to. Idemo dalje sa porukama, narod, imamo ih već onako poprilično fino. Pozdrav Toja, može li za mog

da malo ovako pustimo jeli, jednu laganu, onako baladu, jednu Dade Polumente koji kaže volim te, ovako specijalno, jeli. To ja može li Krive Drine, pozdrav veliki za tebe, može, bit će Magla Band Krive Drine, ajde da ovako uživamo uz ovu pjesmu. Dado Polumenta, volim te, kaže.

0: što najviše voliš da čuješ.
1: Volim te.
0: Volim te, sreću moja. Volim te, život moj.

Volumenta, prejaka stvar, malo starijeg datuma, volim te, kaže. Jedna od većih vaših muzičkih ljudi večeras koji ste mi pisali i tražili, tako i nastavite i dalje, javljajte se, pišite svoje prijedloge, naravno večeras na Viber broj 063-422-126, to je veliki pozdrav za tebe, hvala puno ljudi. Kaže, prijatelju, pozdrav iz Vinkovaca, može li jedna muzička, čujem da nju zoveš imenom mojim, bit će i to. Zatim pozdrav za vozača B7 dioda, nota, ako može, bela kola, nadica, demo. Biće i to pozdrav. Kaže, pozdrav i Županje za najbolji rad i za tebe, to ja, kralju. Hvala puno, pozdrav, evo ide za

Da, ljudi, noćni program ARB radija i dalje smo tu, naravno, već pun sat i dalje idemo polako u drugi sat programa. I poruke, naravno, čitamo sa Vibera i sa mog Instagrama i dalje nam se javljajte 063-422-126 Viber putem ili na moj Instagram, da je to ja. Ko voli, nek izvoli. Šta da večera slušamo za tebe, koga da pozdravimo i tako sve u krug. Do 23 do 11 sati večeras. Živi program, zato. Ajmo, čaje šukarije. Kaže, to je pozdrav veliki za tebe. Može neka pjesma od Cece i vaš pozdrav iz Bijeljine. Hvala, pozdravljam me večeras evo i Bijeljinu. Kralju, pozdrav za tebe, za slušalca ORV radija. Mi smo na putu iz Modriče ka Doboju i slušamo radio ORV. Hvala puno. Evo, pozdravljam sve ljude večeras koji su na točkovima na putu. Uživajte večeras uz noćni program, ljudi.

0: Biće, da, i ovi hitovi malo starijeg datuma, i ovi turbo folk narodnjaka, naravno, ali malo više u onom drugom dijelu emisije, tako da ostanite noćas uz ORV radio, ljudi, uživat ćete definitivno. Usput, naravno, nam šaljite i neki predlog za muzičku na naš Viber broj, dobro poznati, ali ajde da ga spomenemo još za one koji ne znaju, 063-422-126 ili na moj Instagram pišite da je toja profil. Sve ćemo da prenesemo lijepo u program i da grmimo zajedno noća svi. E, to je to. To je to. Interakcija samo večeras uz svakako ove provjerene dobre hitove. 20 sati 18 minuta i tebi želim dobru noć, dobrodošao i dobru konekciju na ORV.
1: Mi sviramo hitove, a ti...

temperaturu sa ovih 10 stepeni koje je vani, barem na jedno 30, pa ajde 30, 35 da dižemo temperaturu. Ako slušate ORV da vam budemo onako prijatnih 30 stepeni. Pozdrav, to ja. Ako može, pozdrav za Lady Gagu i pjesma Katarina Živković, Da mi je. Pozdrav za Lady Gagu, evo. Lady Gaga. Ram, pa ram. Pozdrav za DJ Toju iz Županje, veliki i Mite, to ja slušamo večeras i uživam uz noćni program. Hvala puno, pozdrav ide i za vas još jednom. Ajmo dalje ovako malo još. Može sve, rekao sam noćas u noćnom programu, ljudi. Samo se javite i pišite šta predlažete da slušamo. Viber broj 063-422-126 ili Instagram moj da je Toja. Imamo li iz Direktu šta poruka? Imamo, pozdrav Toja za tebe iz Brčkog. Mi se vozamo i slušamo ORV. Hvala, pozdrav. Samo uživajte, ljudi, večeras uz mene. Uz najbolji program. Puknuće srce kad te vidim, život će da... Teja Tajirović, kuća, kola, stan i pozdrav za DJ Toju iz Srebrenika. Hvala, pozdrav Srebrenik. Biće i to, od te. Samo tvoje oči plave. Jao, ajmo dalje. To je to. Lomi nestaje večeras. Žala i Buba, to ja, može li nešto od njih? Please, pozdrav veliki za tebe od ekipe. Hvala ekipa, pozdrav ide i za vas. Biće Žala i Buba. Obavezno. Rekao sam da će da bude i ovih malo hitova koje znam da volite, ali da još malo vas samo onako posolim i začinim što se tiče muzike. Po vegetim. Joj! Biće ludnica večera, slušaj ovako.

ponedeljkom se kaže moram napit uz tebe, to ja. Znam kako ti je. Pazi ovako, Džani.

Pozdravit ću i Zlatka koji je trenutno na granici. Slabe su to igre. Patrovci, prelazi se granica, gdje, u koji smjer? Idemo, pozdrav Zlatko za tebe. Kaže, pozdrav Toja Kralju, može li jedna najskuplja od šerifa? Pozdrav iz Đurđevika, može, bit će i šerif. Pojačaj večeras ORV i uživaj, ponedeljak je. Tu sam za vas ponedeljkom i sredom na ORV-u. Noć

Jeste, rekli smo da polako, ali sigurno idemo na playlistu vaših muzičkih večeras, ljudi, koji su nam do sada pristigle putem Viber broja našeg ili putem ovog Instagram naloga da je to, ja to i dalje činite, javljajte se, pišite, pa da zajedno zagrmimo večeras u noćnom programu. Maja Berović kaže dalje, jedna omiljena bivša. Ako imate omiljenu bivšu, onda ne znam. Javite mi.

0: premijerno u našem programu. Pozdrav za ekipu sa autoputa koja gazi prema Čakovcu. Može li prijavić kao kababa? Može, pozdrav ekipa sa autoputa. Biće i kababa za vas uskoro. Ostanite uz ORV naravno i pojačajte nas dobro. Dobro nas pojačajte da čujemo sve. I još jednom ću pozdraviti ljude sve večeras koji putuju, koji se voze, koji su možda na granici malo u čekanju. Nadam se da nema gužvi. Ako ima, onda uz ORV to ne predstavlja problem, jel tako da? Samo hitaju večeras, samo pun gas, ORV radio.
1: U blatu da se davim, budala da se pravim, na pamet ne pada mi to.
0: Kakva stvar, slušaj ovo.

Kaže, to ja te večeras prvi put slušam na ORV radiju i uživam uz tvoj program. Veliki pozdrav ide od tri mušketira za tebe. Hvala puno, momci, uživajte uz ORV večeras, evo, i ako je prvi put, nemoj da bude i zadnji. Naskop jednom upali, nikad nas više ne gasi. To je definitivno, zato ostanite uz ORV i pum gas. Teja Tejerović u nastupku, još jedna večeras vaša muzička koja kaže kuća,

0: Slušajte Radio Valentino. Voli vas i ljubi vaša Aleksandra Prijović.
1: Slušajte noćni program ORV Radija.
2: Sa vama večeras DJ

0: kaže, pozdrav veliki din za DJ Toju iz Doboja, večeras te slušamo i ovdje, Toja, samo da znaš. Hvala, pozdrav Doboj, jel se dobro čujemo u Doboju, mislim da da. Pozdrav za najvećeg šumara Filipa, ako može pjesma od Stoje, moj život je moje blago. Biće obavezno taj Stoji hit. Ajmo!
1: Ti ja smo samo ka baba i kad.
0: Samo ka baba, e da, šifra. 20.48, slušaš ORV sa Tojom. Dobro večer ti želim, ako si se sad uključio, zakačio. 063-422-126 Viber poruke ili moj Instagram, nađi me i kucaj da je Toja.

kaže dalje, veliki pozdrav za kuma Florijana i kumu Ivanu. Pozdravljamo vas. Zatim pozdrav za DJ Toju iz Golfa od Mirne, Sadnana i Barana. I ako može pjesma Violet, može bit će tsunami. 20.53, ljudi moji, dobro večer i vama želi Toja. Dobro do...

0: se telo.
1: Kaže pozdrav iz Brčkog za najboljeg DJ Toju. Hvala, pozdrav Brčko.
0: Zbog tog došla si. To mene dotiče, što si došla sa njim.
1: Kaže tebe uživati, slušati Toja, kako emituješ energiju. Veliki pozdrav imaš iz... Šta ovo piše? Aha. VK, Vinkovci vjerovatno. Ili Vukovar, ne znam. Neki su inicijali VK, pa sad šta je, ne znam. U svakom slučaju hvala na lijepim rečima na

auta mi se vozimo iz Zagreba ka Županji. Veliki pozdrav imaš od ekipe, pun gas smo uz tebe. Hvala puno, pozdrav ljudi moji, uživajte večeras svemu uz ORV radio. I kaže Kralju, pozdrav iz Slavonskog Broda, može li pjesma Trag od Seke Aleksić? Hvala, živio Kralju. Piće. Nešto od Gršeta, to ja, može li Mama Mija ili slično? Piće, pozdrav. Dakle, i ti se javi Viber porukom 063.

kaže ovako, pozdravit ću mog drugara Harija večeras, jeli, koji kaže bludi nemoral Barbara Bobak. Gde si Hari, legendo, pozdrav za tebe, idem. Slušat ćemo i tu notu. Barbara, bludi nemoral, jel? E da. 21.1 minut, ljudi moji, uživajte i dalje u Zoerve i noćni sa Tojom. Da se sve zatrese, ma malo sutra, ti nisi muško, ti si feler. A ti si dupla, mogu se... Može li od Katarine Grujić reci pjesma i pozdrav za tebe, Toja? Od dvije drugarice koje se vozaju gradom i uživaju u golfu. Može, ako se golf vozi, onda može. Onda može. Šalim se, naravno, svi možete dobiti večeras, ukoliko sam u mogućnosti.

pozdrav od ekipe iz Onašja. Može li pjesma 9000? Biće, pozdrav Onašje. Pozdrav Marija. I svi naravno vi koji ste večeras

Jeste, još malo ljudi da vozimo ovako ovog trend bita. Plaćemo da se prebacimo malo i u kafanu, kafanu i u, naravno, našu emisiju Kafansko veče. Sve u svemu, za svakoga po nešto i večeras na ORV radiju. Moram specijalno večeras pozdraviti mog brata Denija Kinga, koji se vozi i sluša noćni program. Kingu moj, pozdravljam te puno i uživaj večeras uz ORV direktore. Dakle, uskoro nove emisije Kafansko veče već se spremaju, pripremaju, snimaju. Očekujte ih na OTV-u nedeljom od 20 sati uskoro. Večeras ćemo Deni da malo uđe.

0: kao ludak.
1: Jeste, tako žene zahtijevaju da ih neko voli kao ludak, naravno. Pozdrav, kaže Toja, može li jedna od pokojnog Šabana, njeno veličanstvo, žena za sve žene ovoga svijeta, posebno za one bivše, i veliki pozdrav. Probat ćemo da iskopamo tu pjesmu, ali će svakako da bude neka od Šabana do kraja emisije. Ajmo! Ajde, Prio. Zagri nas, Prio, malo, vidiš da je ohladilo.

0: Slušajte Radio Valentino, ljubi vas i voli puno Barbara Bobak.
1: Slušajte noćni program ORV Radio.

Bobak. E, ljudi moji, ajde ovako da pustimo i ovu stvar večeras, Ljubav i ludilo. Moram da najavim usput, naravno, 17.10. Nova lokacija kafane Bodenheim. 17.10. Gosti Mile Kitić, Aleksandra Mladenović, Nikola Jedinović, Ana Bekuta, Mirko Plavšić. Kakva ekipa, ljudi, vas očekuje. Kafansko veče, Njemačka, 17.10. Bodenheim. Ja ne znam da li ljubav je ovo, ljubav je ludi.

0: Jeste, da, i ovoj turi kafansko veče u Njemačkoj 17.10. Dakle, ova subota koja nam ide, kafansko veče za vas, među ostalima naravno i Mile Kitić gost, tako da bit će luda žurka, već je sve skoro popunjeno. Mislim da je još jako, jako malo karata ostalo, tako da ako ste negdje u blizini Bodenheima, kafansko veče stiže za vas 17.10. Dakle, ova subota. Pun gas uz kafance. Evo Mileta da malo slušamo večeras, jeli, na RV radio.
1: Magija moja ubija, sedi tu na miru, od njega napravit ću zeca.
0: Kaže, to je veliki pozdrav iz Brčkog, za tebe slušamo te i mi, može li nešto od lepe Brene? Biće lepa Brena, pozdrav Brčko.
1: A ti se skini, mađioničan sam ja, a brata.
0: Temperatura pada, ali ORV diže večeras sve.
1: Budi kraj.

0: La Disco Laca. Disco Laca.
1: Ja sam i dalje tu za vas, ljudi moji, noćni program 21.30 je. Još jednom ćemo večeras pozdraviti naše dragi prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak u Županji koji se nalaze u ulici Štrosmajerova broj 26, a kod kojih možete, kažem, i da svratite i vi da nešto dobro pojedete sa roštilja i onako, jeli, da se opustite uz neku čašicu možda rakije, neku čašu vina. Šta želite, šta volite sa ekipom, ne znam. Pa evo, ako se negdje u prolazu kroz Županju, svratite kod naših dragih prijatelja u restoran Kutak, a kod kojih petkom imate tamburaše od 20 sati, pa evo, onako.

bude ovako jedna lepa vrena koja kaže ljubav čuvam za kraj. To je najbolje. Sve do kraja neka bude onako relevantno, jeli? Dakle, i dalje nam se javljaj, piši Viber poruke ili na moj Instagram, sve ćemo da prenesemo u eteru program i zajedno se družimo uživo do 20.

Jeste, noćni program, ljudi moji, dalje tu sam za vas. Pozdrav za tebe, to je iz Brčkog i mi smo u Zoe RB večeras uživamo. Može li neka pjesma od Tanje Savić? Tanja, može Tanja, bit će Tanja. 9000 bit će za Oraš i obećao sam i to.

Spojili večeras, ljudi moji, vaše muzičke želje su prioritet svakako na, u noćnom programu. Kaže, dobro večer, pozdrav iz Gradišta. Može li jedna pjesma od Halida Bešlića, Vraćam se majici u Bosnu? Može. Kaže, brate, daj za mene i kćerku malu kababa. Kaže, zovi Toju i pozdrav za tebe veliki od nas. Hvala puno, Vahi, pozdrav za tebe. Pozdrav, Vahi, legendo. Biće, evo, za vas uskoro i kababa još jednom. Evo, pozdrav. E, sad kaže ovako. Prije svega toga zaoraš jedan ovako hit koji ste mi trebali.

Ako se nisi ti javio, piši predlog za muzičku na Viber broj 063-422-126 ili na Instagram da je toja. Te kreće full gas. Nekada.

Dobro, ajmo dalje ljudi moji. Miksamo samo najbolje večeras hitove na ORV radiju, malo turbo folk, već smo krenuli turbo folk u kafanu ljudi. Malo da zakačimo i kafane i rakije. Kaže pozdrav i od nas, to je za tebe iz Audija. I mi se večeras vozamo gradom i slušamo ORV radio. To mi je drago čuti, pozdrav ide i za vas. Gdje god bili, šta god radili, uživajte večeras uz noć.

0: Dakle,
1: noćni program ORV.
0: Istina, da, noćni program, ali pazite ovako, kod nekog je večeras jutro. Pazi ovako, čao Toja, možeš li da mi uljepšaš jutro uz neku pjesmu od Moni? Veliki pozdrav iz jutarnjeg Sidneja. Pozdrav Australija, pozdrav Sidney. Lejla, pozdrav. Evo, vidite vi, ja rekao sam ja da smo spoj večeras za sve kontinente, meridijane. ORV spaja sve. Večeras pozdravlja jutarnji Sidney. Biće nešto za tebe, evo, specijalno obećavam, ostani uz nas.

0: sa djevojkama današnjim?
1: Ti ja smo samo kababa.
0: Šta se dešava, veze, ovo, ono, a mogu, ma može, sve može. Ajmo. Dakle, uživajte večeras uz noćni program ORV radija. Gdje god bili, šta god radili. I samo hitovi noćas na ORV-u. 063-422-126 Viber ili moj Instagram djtoja. Piši mi u DM.

Nova se i Kalexić koja je izgrmila na društvenim mrežama. Ajde, večeras i na playlisti ORB-a Lisica. Ajmo, 22 sata je ljudi tačno. Ostanite i dalje još pun sat vremena uz ORB radio i naravno čitat ćemo poruke. To je, jel može, jači sam nego Batman za igrače Vrbanje koji su pobjedili 15-5. Čak ti urerni. Dobro, za Sidney, za Australiju ćemo slušati nešto od Monija, svakako ostanite uz ORB. Tek ste se probudili, taman onako, uz jutarnju kaficu, noćni program ORB radija. Vidiš ti to, kakva je to kombinacija. Indiru slušamo...

0: Slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste! E sad kaže malo u kafonsko večer sraćamo Aleksandra Bursać stiže sa ovim hitom od Dragane Mirković. Ajde da večeras malo zakačimo i kafonski hitova. Kafonsko večer.
2: I ću ja jedinova ljubav, nečija.
1: Slušaj ovo.
2: Nečija.
1: Pa kaže...

večeras upravlja, ko diktira radijom u auto, a? Da čujem. Ko drži volan, a ko mijenja brzine. 063-422-126, javite mi. Ili na moj Instagram, da je to ja, piši predlog za muzičku. Gdje si, Vuče kralju? Vuk brat rola po gradu i uživa u Zojanove, pa normalno. Pojačaj samo, a brzinu smanju auta, e. Znam da vas ova muzika vozi na gas, ali papučicu nemojte puno da stišćete.

0: Tako je, ljudi moji, u noćnom programu Stavar V radija čekamo i tvoju porku na Viber. Kaže, crnka vozi plavuša šalta. Dobra je, dobra. Može.
1: Samo kako je.
0: Kaže, ćao, pozdrav od tri cure iz Brčkog. Je li može pjesma? Nije ona, nego ja. I jedna gatara, e sad ne mogu dvije, može jedna, izaberite jednu.
1: Nemoj, nemoj, nemoj.
0: I ja bi dvije, ali ne može. Pa ja.

pričao sam ljudi večeras za svakoga po nešto na ORB radiju. I dalje nam se javljajte, pišite svoje predloge na 063-422-126 ili na moj Instagram da je toja. Tu smo za vas do 23. Noćni program grmi večeras sam.

0: To ja može li nešto od Jane i veliki pozdrav ide za tebe. Hvala puno.
1: Ne daš mi da gledam, pijem, igram, pevam, Maja.
0: Veliki pozdrav do tebe, najjači si DJ i do svih koji noća slušaju ORV od...

sad kaže ovako za tri cure, ako se ne varam, jeli, koji se voze gradom u Brčkom ili ne voze, ne znam šta rade. Uglavnom tri cure iz Brčkog žele ovu pjesmu. Nije ona nego ja tebe prvog ljubila, s tobom živce gubila i sve ih izgubila. A ja, tako ti to ide. Ajmo dalje, JK.

kaže malo je 5 minuta, gdje su u gradu da se sudarimo, pošalji im broj. Dobro bi se bilo večeras sudariti, jel? Šta mislite? Joj!

0: Davor Madrov i njegov hit Paurin. Ne pomaže ništa posle mamurluka, jel tako? Međutim, ljudi moji, još smo, kaže, malo u ovom gasu.
1: Slušajte noćni program ORV Radija.
0: I samo jako večeras uz ORV noćni program 22-22.

0: Kaže, zdravo Toja, može li za najljepšu kolegicu jedna žena plava? Imam jednu dobru, imam jednu dobru, pustit ću.
1: Moramo biti jer ja te volim, jer to me zagrli poljubac tajni.
0: Ide još jedna pa ćemo nešto specijalno ovako za koleginicu. Rekao sam večeras da grmimo zajedno, ljudi moji, hitovi na ORV radiju i noćni program sa DJ Tojom.
2: Klikni na play i uživaj uz ORV.
3: DJ Toja, live in the mix.

živeo. Ljudi moji, živjeli bi meni. E sad, ovako obećao sam za Sidney večeras, a njima je ujutro, kaže da ovako... Za dobro jutro pustimo nešto u Sidney večeras direktno ovdje iz studija Radio Valentina. Jedna Monija. E, kaže, ovako specijalno slušamo za Australiju, za Sidney i tamo smo dobacili, tamo se slušamo. Veliki pozdrav još jednom za sve večeras slušalce širom Europe, svijeta.

0: Klikni na play i uživaj uz ORV.
1: To je kralju, može li neka pjesma od Viki Miljković, kaže ovako poruka. Može bit će, ajde Viki Miljković, da još malo zavozamo ritma. A tražili ste mi Janu, neka bude ova pjesma od Jane. Biće i Tanja Savić i ono sve što sam obećao. Ostanite dalje uz ORV i DJ

rádiu, ako môže od CK Alexis Sahara. Ako kaže jedna od poruka. Hvala na pozdravime, ľudia, ajde potrudit ćemo se da bude nešto, evo, CK, ako ne Sahara, onda neka balada starija možda, a? Može li tako? Slušamo i Gogu Sekulić.

0: slušali smo Gogo Sekulići, pjesmu Gaćice. Mi idemo dalje, ljudi, sa hitovima i u nastavku jedan Džani. Za Makedoniju, kaže ovako, bolje mi je, bolje mi je. No Džani, no party, jel tako, da? Imate još vremena da mi se javite, 20 minuta sam tu za vas, tako da požurite na poruku.
1: Ne želim da razmišljam o tebi.
0: Viber 063-422-126 ili moj Instagram, da je toja. Pa eto, predloži nešto ovako za kraj.

Da, i ovaj hit koji se povampirio, kaže, slušamo Dotakni me Mitar Mirić. ORV noćni program sad ide DJ Tojom ponedeljkom i sredom od 19.10. Znam da večeras ste mnogobrojni uz ORV radi, uz noćni program. To mi je drago. Ostanite i dalje do kraja, barem do 23. I lepe stvari, ostani sa mnom, sreću me kvari. Dotakni me, kaže.

još jednom moram večeras specijalno da pozdravim Sidne i evo, jutro je u Sidneju, ne znam tačno koliko je sati, ali svakako jutarnje je doba, tako da evo pozdrav još jednom ide za

Ljudi, večeras sam rekao da vadimo iz Neftalina hitove, tako da i u nastavku će tako da bude i ovaj hit. Znam da niste dugo možda čuli, barem na ORV-u, ali večeras neka bude u mom noćnom programu. Slušaj ovo.

se. Večeras na RB Radio. Još malo sam tu za vas, 10 minuta, ljudi moji. Uživajte mi dalje uz noćni program. Svakako i u srijedu se družimo od 19 sati i 10 minuta. Ponedeljak, srijeda, DJ Toja za vas i RB Radio. Miksamo samo najbolje.

0: Slušate noćni program ORV Radija.
1: Da, dobro, kaže ovako pred kraj programa, pozdrav, to je iz Osijeka i svima koji slušaju

E da, ljudi moji, vrijeme nam je iscurilo. Ali šta da radimo, toliko od mene za noćas, još jedna pjesma od mene za sve vas, ovako za sam kraj programa, 9 života, Aleksandar Prijević i prejaka balada za sam kraj programa. Od 19.10 pa evo sve do 23 sata, sa vama bio DJ Toja, ja vas ponovo pozivam u srijedu od 19.10 da se družimo i da projavimo opet ovako, ako ne ovako, da još bolju žurku. Hvala za sjajnu noć još jednom, ljudi moji. Ostanite mi živi, zdravi, nasmijani i svakako i dalje uz playlistu ORV radija. Laku noć i do slušanja.